Și throwback de Xaxa Yo Cruz, Dynamite, Fobei, nu știu care ceara de ne throwback. Conte n-ai let low, el meta, e tu speciate spisa cu Siri, stai, e psa chem, tu speciate arah collu. Ui, în update să mele cu ihet low, el ismu, I will find you, as Jessica, u Francienza, se unii și smoși. Atlec, obviamente, li u Siri, stai, e pucultant. Mai e reșinec și sub drait, when madan kin ihet, min dauk, li tișelu, tamel play, u ma leu el 5 minuti, izommok, jek ma rajtu, xis ma minni mura raħu, jek għandek xi suġġerimenta xi series tajjeb, ibaħt li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Għankompli ma milki għalissa.